to i dostatna mi je ova aplauz. Jebi ga, tako aplaudirajte mi, šta kurac. Ako vam se žuljaju ruke, koristite žirlo kremu za aplauze.

passiert. Skačem s motkom preko cenzus. S moja delegacija.

If you want to become character, you got to say

Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovog u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je: koji će mi kurac toliki labud?

jebote, ja sam bio na Euroviziji. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

već rekao. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate. Bože, ovaj narod nas...

Fala.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što valove broji.

do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: on po svetu tera kjera, šiljokšoni,
1: desistera,
0: ne volji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se iznikoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

0: takvog 17.30 jutros. Film Rat uživo, bioskop Akademik City u 17.19.21. Film Princeza Mononoke, bioskop Mala Kozara u 14.16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1 u 16.18.20.
1: Bolje jedno vrujice pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama, pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi.

0: Ima pivo. Nema biš, nema biš. Vratare.
1: Vigni, bre.
0: Odigra se. Rambo, ajde. Rambo, ovako.

standarda na IQ. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogledan raspon kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, bandara na IQ.

puno inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi, na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga, al talent nije mortadela.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer tuda je

valja, stanite. Kad ja kažem cent, vi morate da odgovorite spontano, jebiga, taka je situacija. Ja sam rekao da sam razmažen jedinac u majke.

radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Wow, ruk.

klopi, pravit ćemo valovi, mijenjat ćemo stavovi, ranit ćemo lavovi.

Niin kuin eli dupla porcija tazen.

četiri, moča od pečenja, ostalo i četiri, četiri depresivca, veseli su svi, hors je posto džabe, ostala su tri.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko to je zvon

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

0: dragi prijatelji lepog ritma srca.
1: Tekstovi i snimci su dobrodošli.
2: Adresa B92, ritam lepog srca, Svetozara Markovića, 79, Beograd.
1: E-mail adresa lepiritam@b92.net.
3: Šta da vam kažem? Snađite se, vijajte nas po gradu, lovite nas po ulici.

0: nego što popričamo sa našim odsutnim šefom, horoskop.
1: O vas.
0: Beli suncobran shvatio je da je ozbiljno zakoračio u okean nektara.
1: Koji sad je ovaj?
0: Bik.
2: Buk.
0: Puna vaza nektara, prosto kipti životom pa i razumim.
2: Blizančero si.
0: Izvor sreće na putu prema slobodi.
2: Pak.
0: Sa 18 motora u glavi, addira, subtrahira, multiplicira i dividira.
2: Lav.
0: Zlatni lotos neposredno deluje na magnetski osetljivu tvar kiseonik.
2: Devična.
0: Oluja i njeni diskovi puni prašine su sad pravo rešenje.
2: Škorpion.
0: Blistova zvezda nije nikad potpuno mirna.
2: A, prvo ide vaga.
0: Vatra radosti, nalik nepredvidivom letu leptira.
2: Dakle, posle škorpiona sledi koji sad ide?
0: Strelac.
2: Strelomir.
0: Od sad još slađi, vatreni sunčevi zraci.
2: Jarac.
0: Vrata dobrih vizija menjaju poruku i multipleksiraju je.
2: Konj sa koturaljkama.
0: Vedro nebo u stanju neprekidnog kretanja.
2: I ribe.
0: Mlečni znaci meseca u obliku sinhronizovanog pulsiranja...
3: Ej bre, šta pričate gluposti?
0: E, i svi sve u svemu potražite Merkur. Ali ovde su bile vodolije, ovaj Miloš kad je prao zube sve ispulivao.
3: Da, čuo sam, slušao sam ja to. Ja slušam vas preko kompjutera sve.
0: Jel da, jel kasni, 15 sekundi, kao što si on nomad rekao, svi su zapamtili. 5
3: sekundi, nije 15.
0: Da, pa to su svi zapamtili, zato.
2: A znaš kako, šta je brzo, to je i kuso, tako da, da ne kasni slobodno.
4: Da, da ne slušaš to, znaš.
0: Da, tako je da ne slušaš. Zaboravi nas.
3: Ništa, kako je tamo?
0: Pa, počela je jesen.
2: Oblačno vreme, jako hladno.
0: Vodolije caruju, svugde voda prosto.
3: Pošto ovde dobijemo horor izveštaje o poplavama diljem evropskog Podunavlja, e sad, pošto našu zemlju slabo pominju bilo gde...
0: Pa nije još ništa stiglo.
3: Još ništa nije.
0: Pa bit će. Kažu da neće biti, mada kao svi znaju kad kažu da neće biti, onda znači da je još gore.
3: Tako, eto, prošli put nisam mogao da nisam bio tu, Joker Jean se nije snašao, nije mi rekao da zovete na kraju emisije, kad su se javili.
0: Nije, rekao je da samo da nisi tu i kao nikad nećeš doći.
3: Da, ja sam ubrzo posle toga stigao. Zaglavio sam se, bio u gradu, to je milionski grad, a meni nepoznat, pa nema čovjek uvijek da računa sa vremenom tačno i precisno i šta je znam. U Nosorog, Nosorog je, nisam kupio Nosoroga.
2: Srećom.
3: U islamskom dobrotvornom kulturnom centru gde se prodaju za funtu dve genijalni predmeti, našao sam žutog providnog Nosoroga i mislio sam da ga kupim za Miloša Tomića. Nije mnogo težak, ali je ogroman, veći od čoveka. I sad je gde da ga vuče kroz celu Englesku i u avion i tako dalje, tako da sam uzustao toga. Ali mi je žao, evo i sad mislim na to, žao mi je zbog toga.
0: Pa baš bi išao dobro, a?
3: Pa eto.
5: Saša, ne moraš da tražiš zamenu u emisiji, ja sam našao zamenu umjesto sebe, samo ti kaži.
0: A gde ide Miloš, ali ti imaš neku predstavu?
5: Ne,
0: to drugi put.
4: To je velika tajna.
0: To je velika misterija.
4: To je slatka tajna.
2: Dobro, vratimo se preko okeanskim razgovorima.
0: Da,
3: pa nisu preko okeanskih.
4: Pa nije.
2: Preko lamanšanski. A ne, izvinite, ja nisam znao.
4: Međugec.
0: Što se mene tiče, to kod je na Merkuru.
3: Tako, ovdje tako, Birmingham ću da vam pričam drugi put, to je prošao voz, to kad se vratim, kad budem onako iz nedelje u nedelju pričao kao marioneta kad pričao.
0: Da, počet ćeš od 19, od osnivanja grada, kakav 19.
3: Sve to, ali
0: italijansko doba onda i već
3: šta se... I o drugim stvarima mnogim, ali samo da vam kažem da sam doživao svoj debi kao muzičar u Engleskoj.
2: Sjajno.
4: A si izdao ploču?
3: Nisam izdao ploču, sam nastupao na svirci. To je jedna svirka u jednom malom prostoru, poluprivatno. 5 lokalnih poznatih, manje više grupa.
4: Kako se zove?
3: Pretentious Nightmare, u kojoj sam ja nastupao. Recitao sam...
0: Kako adekvatno ime.
3: Da, recitao sam Oranje Marka Kraljevića.
4: Na svirskom?
2: To.
3: Ali onda je bila i grupa Skinny Sumo, to ću vam doneti, to je jedan hip-hop, veoma dobar band. Onda Factor Dish, to je onako bazični rock. Shortwave je neka vrsta punka američkog tipa, ne znam, nija kao... punk 70-ih, američki, s kraja 70-ih. A Panic je grupa koja liči na Ramonsa, onako, otprilike...
4: Fizički liči na Ramonsa?
3: Ne, ne liči fizički na Ramonsa. I ujedno i najpoznatija tu grupa, grupa koja ima regularan ugovor i štedan. I bilo je super, bilo je, mnogo smo pili piva i drugo se zabavljali sa razno raznim...
0: Bilo je psihodelično. Razni. E, dobili smo razglednicu.
3: A?
0: Dobili smo razglednicu. Psihodelično. I tamo isto piše kako ti je psihodelično.
3: Sve. A preko sutra će počinje ovaj, finalna trećina, dakle, mog boravka, dakle, festivali. Idem na V2002 festival.
0: E, gledala sam ja taj sajt. Kao dobra, vredna učenica iz osnovne škole, pa ništa, to kao neki spisak tako raznih poznatih grupa, ništa to meni ne znači.
3: Da, pa ima ih jako mnogo i bit će nekoliko, bit će, ja mislim, 4 ili 5 scena. I ja ću gledati tu da se snađem i svakako da pogledam Beta Band, ali isto tako i grupu Primal Scream i Jana Brauna, Jelisa Kostela i grupu Gomez. Možda ću pogledati Manic Street Preachers-e i možda ću pogledati Badly Drawn Boy-a i možda ću pogledati Supergrass, ali ću isto tako svakako pogledati Groovy Armadu, hip-hop englesku grupu koju sam tek sad prvi put čuo, koja je dobra. I svakako ću pogledati Soft Cell, koji su se ponovo udružili i bolji su nego ikada. I svakako ću pogledati grupu Uncle, piše se U pa tačka, pa N pa tačka, pa K ta pačka, pa L pa tačka, pa E pa tačka. To je ono što ću da gledam i bit će tu svakakve šaljive, tako, svega i svačega. Šta vam kažem? Jel imate neku, nešto da pitate?
5: Ja razumijem da si ti negde u inostranstvu, ali ja sam doveo 4 gostiju iz inostranstva.
4: Koji su živi ovde u studiju.
5: Pa da, tu ipak više vredi. Priti, moji, dođite.
6: Ćao.
4: Ćao.
6: Možeš i pitati po hvala. Sada bi je priče da Italija.
4: Guten Tag.
5: Ćao, ćao.
7: Daj, daj.
3: Bravo, bravo. Ko ste vi bre, odakle ste?
6: Who are you anyway? What are you doing here?
2: Ajde da se predstave jedan po jedan.
6: Holidays in a beautiful country, in a beautiful city with very nice people. And I'm from Italy, Beatrice.
3: Where are you from?
8: I'm from France, Antoine, and I went to Guccia and had a very good time and met nice people like Milos and some foreigners also. Bye bye, ciao.
3: Ciao.
9: Wir haben großartige Leute hier getroffen. Ich bin Max aus Deutschland. Echt schön hier.
5: Ich bin aus Berlin. Schöne Grüße an alle Hörer.
2: Bundesbank.
0: Viš kako Nemci veruju da mi svi znamo nemački.
3: Alo, ja sam Saša Marković Mikrob i trenutno se nalazim u Nottinghamu, ovde pored Robina Hooda sedim i pijem pivo i pušim i slušam čudnu muziku i...
5: Ali oni te ne razumu.
3: Danas sam kupio 77. album.
2: Sale, slušaj. Mi ističe nam termin.
3: Okay.
0: Počinju vesti.
3: Ćao.
2: To je ta neka ozbiljna struktura, znaš, da se ljudi informišu, tako da šta da radimo.
0: A i ti da se informišeš slušanje internetu, šta se
3: ideš. Da, ništa, idućeg utorka sam na istom mestu, u isto vreme, ćao.
2: Vidimo se, ćao.
5: A za vas, dragi slušalci, evo ja ako mogu da vas pozovem nekako malo da se pravim važan, ako mogu. Sutra uveče. Ima jedna izložba fotografija, mnogo lepih, u ulici Kapetan Mišinoj, broj 16, to je jedan kafe, zove se Ili, jeste da je malo to fancerogeno.
2: Fancerogeno.
5: Da, nije neka rupa, malo je to tako, ali mislim šta, ja sam čovjek, evo prihvatio sam tu ponudu, ja mislim stvarno to nije za džabe ako vi dođete, ako dođete ranije možete da maznete katalog.
4: I da vidite kolače.
0: Da.
5: Ne, nećete dobiti kolače.
0: Dobro, to je to.
4: Nema.
0: Laku noć!
10: Zatvori se. Jažite, prijatelji, i našu tajnu čuvajte kao svoj život.
11: B92 Nikolas. Kolekcija proleće-leto 2002. Veliko sezonsko sniženje do 50%. 10% popusta za gotovinu ili plaćanje u 5 mesečnih rata. Za vaš savršen dan. Nikolas.
12: Let's
7: popust od 20% na sve usluge marketinga radija B92. Jednostavno, neponovljivo, šok, tim, bizar, 3619668. Spust popust, a leti...
12: Imate li kartu za događaj sezone?
13: Ne propustite mesto u prvom redu. Uzmite svoju Visa Electron karticu u poslovnicama Raiffeisen banke.
14: Protiv diktiranja, serviranja, sufliranja. Protiv prevrtljivosti, povodljivosti, ulagivanja. Za nezavisno novinarstvo. Anem.
15: Zdravlje je harmonija svih energija u organizmu. Hrana je izvor energije. Zato se kaže, zdravlje na usta ulazi. Zdravi bili, Bambi Diabet.
16: Ko šta danas, koga čega danasa, kome čemu danasu, koga šta danasa, hej danase, s kim s čim s danas, kome o čemu o danas.
17: Ne menjajte danas, novine sa merom.
18: Pobedite uz Fuji, letite na Fiji. Velika nagradna igra. Preko 17.000 nagrada. Potražite Fujifilm Image Service radnju u vašem gradu.
19: Mi koji vas slušamo...
20: Dotle, ne osjećam se krivim i ne mislim ostalim.
19: Zajedno smo ovdje za informacijom.
21: This is the dawn of a new era.
22: Ova stanica ocenjeno je da je neposredno uticala svojim obaveštavanjima na posticanje agresivnosti.
23: Noćnik 92.
1: Dobro večer, slušate Noćnik 21 sat i 2 minuta, vesti dana. Dragoljub Mićunović upozorio da će, ako ustavna povelja ne bude usvojena do 3. septembra, biti doveden u pitanje prijem Jugoslavije u Savet Evrope. Filip Vujanović ocenjuje da dogovor vlada Srbije i Crne Gore o primjeni ekonomskog dela sporazuma treba da bude osnova povelje. Demonstracije oko 5000 ljudi u Podujevu zbog hapšenja jednog od komandanata bivše OVK, Rustama Mustafe Remija. Ekološki incident na ranžirnoj stanici Makiš izlio se amonijak, opasnosti nema. Sport.

U dreadlock se čuva raznije stvari. Vazda ima autogeno da se vari. Društveni razvoj teško se vari.

Obišao sam nedelju srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako uvalja, neki vani,

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika smo jedan drugom nas i Rusa 300 miliona.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički, samo i profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The groove that you hear, if you wanna know, it's come from a world they call Rambo. Doro da da di da, doro da da da di da. Poppy poppy pee, dugu da ga da ga, poppy pee. Znači, oh, pa dobro.

0: Ne idem ja.
1: To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još. Otkupnam. Gitarom malo da ti dam neke zonove.

gadu vanikā.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaniti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega. Ja on trči za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

kaj sebi jo jamo mak mlad. Kada ti si bila baš snena ljubičica, kad sam bio jamomak mlad. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Vidi kakvi smo, gospodin te mazo. Zreli smo za grupni sadomazo. Kad smo bili pioniri, roditelji su nas naši. Svakog dana abnormalno učili.

0: našom momena.
1: Da i mi malo shvatimo.
0: Da je došao momenat.
1: Da i mi malo.

luggage. Exhibicije.

0: se mora do Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švacijona, najzadu jediniše proletari. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do

rasohu provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. Uopšte mi je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još ko

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

doviđenja, sekundarna sreća.

bandera Nike. Y una fantástica situación, me gusta.

Ti samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Ujaka me bići!

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd je ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam Miko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

It was ringing, and I wake up early in the morning and say.

Dusty Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boga?

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta?

terenu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: ターの
1: 序盤
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu, ja mislim dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Lista 15.

заражены. Беги!

うん。

ljepše izgleda bez naočara, jer ga onda ne vidim, plačete li za zmije teorije. Ajde, dobro, še malo, daj, ćao.

vidim veli Harry prijatelju stari, pitao me da je prijatelj. Ja sam ove alternative siti, htio bi da napravim jedan stari hit za staru majku. Šurnjaju i snaju da pjevaju me svi u mome zavičaju, da ime neko i tebe raja vas da traži, hajduci na straži i kurve na plaži. I da za mnom viču pravi naš je babo, za mnom viču Amadeus Rambo. I da za mnom viču pravi naš je babo, Amadeus Rambo. Zaradim ja 150.000 švajcaraca, gubi za sebe čirlo kuraca, palaca, za staru majku zube od crnca, da može lakše.

I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, jel da? Ajmo Toronto, ruke gore. Znaš, nisam naviko je ovdje. Evo vidiš ova mala kako se trudi, bravo djevojko, javno da te pohvalimo pred svima. Ima, vidiš, radi cijele sedmice, uči, trudi se, muči, hoda pješke na minus 70 i dođe i svino. Pjeva, aplaudira. Raja je krenula se, pali žari. Raja je krenula još da se pali žari. Raja je krenula se, pali žari. Dragi prijatelji, draga omladino, dok smo se mi zajebavali ovako po selima i gradovima, drugi su učili škole, postali ozbiljni ljudi, ne? Evo ja. Ima jedan moj prijatelj, postao psihijatar. On radi individualnu, a ja grupnu terapiju. Hoćemo li polako na ovaj refren, pa da ga otpijamo i da završimo stvar.

smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

0: jasno. Kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

0: misije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovit ugljikano, klisorine ispred privatnih banaka, jezde i dafine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači gov
1: na jednom. Na jednom je stao, trgnuo se.

šta ti sada pesnik veli, šajze, šajze, majne taube, vajze, čekate dupla porcija taze, sem.

mirno kad sa mnom razgovaraš. Neki za opoziciju, pohapsi to sve. Ima tu i, slušaj me, pedere, lesbejke, narkomane.

0: Dobro večer.
1: Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like, skeptik.

Latrice. Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, hlorid, silikon, elastik, loži se laik, skeptik, sko

sveta jednaka je bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

debout. Mais cinéma. Vous. Aimez cinéma. Bonne soirée.

0: priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo. Nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, se rekli ste da pože, dobro. Pesma
0: to
1: što ja znam.
0: Rekao
1: poručila
0: mu je,
1: sam, niste teli uopće da
0: pozdravite.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Bože, to pička, kurac,
0: prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i to je bre.
0: Prijatelju. Prijatelju! Vršu pizdu materinu!

priateľu! Priateľu, priateľu! Našo, priateľu!

ja bih, posjekao sve šume i za ugras posjekao.

0: mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ja Boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako večer 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu prikopčana na Sega Mega Drive.
1: Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega.
0: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

Nisam, gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite, gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko vabe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla neko puca

0: Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi, muž, koći.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu! Nisam mužu! Nije to što misliš!
2: Kako nije, jebaću ti milu majku!
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Voilà. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da, da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac i pička i jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani s onim što smo mi negdje?

kaj se bio ja momak mlad. Kada ti si bila baš snena ljubičica, kad sam bio ja momak mlad. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

momak, kad sam bio ja momak mlad. Kada ti si bila baš smena ljubičica, kad sam bio ja momak mlad.

Hey.

0: Ja sam jednom otišao na jedan koncert i zaborio sam da ponesem gitaru, znaš. I sad šta ja izlazim na binu i šta sad? Razumeš? Znači jedino mi je ostalo da pevam bez pratnje. Ja sam pevao bez pratnje i vidio sam da to
1: dobro,
0: pali.
1: U redu, da. A kapela tako zvana.
0: Da. Večiti mladoženja sa albuma Impotencija je najbolja kompetencija.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvono.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome na stranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

Ja se pitam, ja bih betonirao travu i ofarbao tamno brown slatku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

Da se pitam ja bi osikao sve šume. Iza ovog vidim Titograd se polako širi prema šumi. Baš fino. Ošegajte svu šumu, koji će vam kurac. Samo betonirajte sve. Iza ukras postavi od traktora gume. Kiselinom ja bi zemlju navodnjavu. A djecu bi svakog dana rengenom slikao. Beton, beton, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba,

Extra. Kina Marche Akolasi. Italianje Panj Pure. Nekolca so Peduje Čienje Te pluso Čerlevci Gospodja Oizeti Bičero Nekolca.

seksa u ženu, ali ipak se brine da li na samrti popila bajer aspirine. Pandur greškom pogodio babu i kolegu, a lopov s babinom tašnom u laganom begu. Sudija ko šećer leme deli smrtne kazne, advokat se sekira samo kako će pivo da mazne. A pop je za ispoved razradio novu tehniku, mesto bogoslovije svršio elektrotehniku.

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

boy, propo mi je avnoj, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. A poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1500

Superglass.

srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pamet tvoje smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne bojte se, ja sam pakam tvoje smrti na snu i kad tad ja bit. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakam tvoj i smrti na snove i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pakam tvoj i smrti na snove i kad tad ja bit ću.

tomu brodova, jelenski zbirova, sisi dabrova, sostarija, karamba, karambita, tako mi čukunde de mrača i bubnjela tarčeda. Tomu brodova, jelenski zbirova, sisi dabrova, sostarija, karamba, karambita, tako mi čukunde de mrača i bubnjela tarčeda, da li je bilo bolje?

Bravo, stare! Odigra se! Rambo! Rambo, ovako!

Yeah.

Vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove.

ćemo da shvatimo kao bis. Sada jedna divna kompozicija koju, nažalost, ja nisam napravio.

0: Strategiju 22 i 30. Akademija 28, Velika sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Za iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata sala 3 u 20.

0: Slušajte se od telefona, tiš, znači knockout klasa.
1: Ovo je malo krančelo mu isto, brate.
2: Šta to bi prodao?
3: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Da, samo crveno. Dva puta.

odlučim da se okupam. I rekao sam svojoj majci da uključi bojler po skupljoj tarifi, jer je sastanak bio u šest, a ja nisam mogao da čekam devet večer da se preklopi dvotarifno brojilo. Tog dana smo imali ručak od juče, jer je majka toga dana imala posla nekog privatnog. Prije nego što sam otišao da se okupam, pošto to nikad ne radim na gladan stomak, ja sam pojeo tri punjenija paprika. Onda sam sjeo u kadu i puštio dva, tri goluba da se malo opusti. I operem ja, a onda kad se pojavila izmaglica na površini kade, ja sam tiho uskliknuo: Nano, nano, vidi ga smoke on the water.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što

0: To si s muzikom što može da traje koliko hoćeš.
1: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truć svira bubnjeve. El Gratatiero.
2: Hvala.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako. Sva

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na bro. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj vuči, Maroku zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

spinat. Da nas je bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće pod teretom kišma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve oko me ide skupa. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

jasna. Bolje jedno vruće pivo. Samo bubanj i Beograd.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: željno pjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva

ili htjela, po sestrime svoje.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što.

dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva, preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo!

odem ja sutra u robnu kuću. Rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Kad zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

duša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sveća luka vijate Kardeljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja zlatko peo, uzdava svoju!

0: se mora do Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švercion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima.

Preduzimačima vas da berite taj veselje.

a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilop.

Thank you.

dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici. Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne jedno 5-6 ganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

Spojiće mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom. Čitam svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju, pa

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, Kapiju. Privatizovat Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Vap, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport, Jugoplastiku. Privatizovat. Privatizova, privatizova, oca, majku, brata.

lomi.

Thank you.

Maline seri.

ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

Alkoholismus.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

0: Na morską dnu opetie postalo, czysto, zdrowo i weselo. Čisto skoro kao prije industrijske revolucije.
1: Prije nego je onaj neoprezni James Watt izmislio parnu mašinu.

Тут няву огромна црна сјенка замрачила је сонце, морске струје су подивљале, бацакале нас амо тамо, амо тамо, амо тамо. Јао, јао, јао, шта је то? Много је велик да би био брод. Јао, јао, шта је то? Много је гласан да би био брод. Предубок му је газ, прејак му је млаз.

lopate, od nich se plaše jaj kule psihopate. Oko sebe tjeraju sve što im se na putu nađe. Prstari moćno od luke do luke, kad pored obale prolazim šepurim se, jer prkosim najveće moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, školjke, rakovi, zvijezde, morska trava i podvodna boranija. Ko će za vas još mariti, nemareni ljudi, a kamoli ja, moja... Nemareni ljudi, a kamoli ja, moćna grdosija, što se ne bojim ni Posejdona, jer... Zato iš, miči mi se s puta, ja sam moj.

Ima li neko razuman da nam pomogne da shvati da u novcu nije sve, da najljepše što ljudi imaju upravo priroda je.

kad nestanu ljudi za kratko vremena veličanstvena.

samoval stada bitini se. Uživate u obnovljenoj mletak letoj

još no si shvatio svoje slobode. Jurnjava za profitom i luksuzom, ostavit će te bez vazduha i vode. A šta ćeš tad? Bolje ti je da razmišljaš sad. I glej, nešto se događa, čovjeka je počela sudba da pogađa, da svata da bez prirode ne može opstati, jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo. To sam ja, zar me ne prepoznajete, bruzer? Al prepravljen skroz. Ugradili mi jarbole, jedra, izbacili dizel, ubacili elektromotor i solarne panele svuda po palubi. Sad klizim bešumno kog

忘れさん。Planeta Zemlja je tvoj jedini dom, jedini stan. To počni da živiš u harmoniji s majkom prirodom, u harmoniji s majkom prirodom, u harmoniji s majkom.

promijeni se, da bi opstao tvoj rod je prirode plod.

with this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo

4 kasi, mi kasi mo vatru. Izlažemo puno za malu platu. Bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metan u šaku. Mi smo 4 kasi, mi gasimo vatru.

on dao pre 20 godina ljadu marketa, ali nije bio je... Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grom je spalio kotelažbu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.

Ali smo sigurni ko.

da iz Azije, pre svega u Evropu,

nas i letili su kroz kamperi na scenu.

Hvala.

kompjutera da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač www.točka ima li će kakao si želica da izaziva kom. Dolazim ja na sajt, Bog te malo. Ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi da vas da izaziva. Preko drugarice gospođe. Ne pitaj me majko, kako mi je druže. Ne šar da vas daj, radi nešto djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Tačka. Gospođa u najboljim godinama, muž je na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi dala da se igra preko interneta kom. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Sika, pika, pika, pika, pika, pika, ti provokator! Sika, pika, pika, pika, pika, i sad ti ona žena, ja opet nešto. Jebi ga. Sika, pika, pika, pika, pika, pika, pika. Podnijem ja drastične korake, odem

ce te uiți la programele la noastră.

giovane accademice, dottore, psichiatre, terapeuta.

Yeah, no, they so, they yeah, no, they so, yeah, no, they so, they yeah.

la tenemos.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Bien, toi.

1, 2, 3, 4, 5, 6.

drago mi je da vas pozdravim. Moram jednu da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.

Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i coka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustavskog

0: Costa.
1: Costa.
2: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

nisam se mogao odbraniti od striga. Kaže mali, ti si rođen za privatnika. Samo budala ganja popularno slavu. Biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znade da sam inteligentan, ali biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što volim muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

Vamos lá.

Hvala. Modern čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja. U nadi da će zabašuriti situaciju, evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.

Ova Santa Masti izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu starije kolege da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva. Ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi? Kažu starije kolege da pomaže i pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. Ljubavi moja, iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara. Ja volim kao običan smrtnik, konkretno. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj vesel.

ali vrag je odnio šalu. Holesterol je bivao sve viši i viši. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo, a se guram s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Po zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na stres, lovu, kocku, biznis, ptice i žene. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo. Vidiš li ono malo groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseli se. Ali ako baš hoćeš da se...

Bardan. Ja sam taj i taj, poslao me doktor taj i taj. Je li istina da vi radite to i to? Jeste, gospodine, izvolite, lezite ovdje, molim vas, skinite gaće. Da vidimo šta smo imali ovdje. Kolesterol!

꼭 그냥 들어주시라. 뭐 그냥 El Gratadiero

hito sastavni k čemu i njegovom fiziološkom problemu. Njegov je dizao je sa kodem organizam zahtjeva slatko. Uvečka vojska i oficeri potrave zasao i odaspavaju. Njega želu da sprobavni trak li treba pošlo da u

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu. Ajmo.

0: su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promjene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!
2: Mile! Jesi tu? Mile! Jesi tu?

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se, ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

najviše znam. 1, 2, 1, 2, 3 i...

0: razvalio si.
1: Ima
0: sad kad nam bude
2: jaka,
1: nemoj da ulaze naši mikrofoni. Play, samo play,
3: Dali Pagić.

0: a orice dvorodom Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno s kamiona, najzad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit ćete i vesel.

se dvoje. Ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije,

jedan brat, ne moj brat, ne moj stat.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokočelo, napravio priča u pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do

Petro, tu sam. Za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jebi ga gore, ipak. To je, etar jebote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to, rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja tamo, bok tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, fak da ide gore, razumijem. Ispale oni mene, bok gdje vole, a kjeter, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijomski brate, u svemiru.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duvo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljevo. Iz Maroka se moralo dalje, tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci, uzleđa luka bijaše Kardeljevo, dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar pomisli, to je Maroko, zagne se, poljubi zemlju i kaže,

večeras je sa nama i Žika Fenol na trubi, molim vas.

przejść nasze zajęteczko z Bogą, jest.

0: a orište dvorodom Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švenciona, izad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit ćete i već.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna.

0: Moi, Teo,
1: Moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Teo,
1: moi,
0: Ako želiš pravi djecu, moraš stupiti u akciju. Nađi djevojku, ne pitaj za

Ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine. Budala stalno o nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli

stvarno, evo, veliko mi je zadovoljstvo da još jednom predstavim ove bandite koji su tu sa nama.

0: Bubniar trojci na bubně. El Gratatiero.
1: Hvala.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

dok je na zelenom stolu ređao plastične žetone. Krupije se nagnu i reče, gospodine nepotopljivi tone, u tom slučaju bacam sve na crno, ne dekoncentriši više, no bacaj to okruglo zrno.

u načelu izbijaju kapljice hladnog znoja od nervoze što dobija samo crna boja. Šta to možda pod cipelom šljapka da nije od grupije ovog znoja na pučini plavog mora.

Ja sam dr. Hadži Nikolić. Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomognu da se opustite, odstranite ili umanjite napetost i anksioznost i time otklonite smetnje koje iz njih proizilaze. Pre svega, to je najvažnije. Ja sam dr. Hadži Nikolić. Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomognu da...

Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve, slušajte ovo.

jebou. Mes nima. Bůh nás jebou. Mes nima. Bůh nás.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jeli ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

Gibson, Rondo Beach.

ja u kafanu. Idemo ovako, mladino, gledaj. Malo samo da dignemo prašinicu, ako može.

Žika Fenol. Bradata žena. Čukamoto. I Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

0: Ajde, aplaudirajte mi malo, ja sam razmažen jedinac. Meni je babica morala da aplaudira kad sam se rodio. Jao, care, svaka ti čas.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri

0: ja mi zadragim svake noći Venereže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu.

luggage. Exhibicije.